Uliniambia siku moja, mama kumkali, ati hatuwezi kwenda na wewe nyumbani kwenu.